0: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
1: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
2: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och
1: men det är ju redan klart.
2: Ja.
1: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
2: Maria.
1: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
2: Ja, men...
1: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
2: Okej.
0: Välkommen till Nordea.
3: Vad fan är laddaren?
4: Skolstart kan vara kaos tills du har rätt prylar. På NetOnNet hittar du laptop som inte ger upp. Före dig, hörlurar för att stänga ute klassen och familjen. Och smarta tillbehör som räddar både plugg och panik. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
6: Vill du byta jobb eller förändra ditt arbetsliv? Den offentliga omställningsorganisationen hjälper dig utan kollektivavtal att komma vidare i arbetslivet. Möjligheterna finns på nysteget.se/öppna dörren.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
9: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det.
8: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
11: Kvinnor ska kunna lita på vården genom hela livet. Sverigedemokraterna vill stärka kvinnovården, förbättra tillgängligheten och prioritera vård som faktiskt fungerar. Mindre ideologi, mer trygghet för våra kvinnor.
12: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se. Och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
13: Varje säsong föds ett nytt hopp. Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
14: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som rejäla Chevrolet Silverado Trail Boss. Byggd för de där vägarna som du ändå aldrig kommer köra på. Upplev Silverado Trail Boss från endast 59,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
15: Vattenhuset är veckans höjdpunkt. Här hittar du babysim, simskola och vattenträning. Dessutom har vi börjat med gravidvattengympa. Alltid i små grupper och i sköna, varma pooler.
16: Att kunna simma är en livförsäkring.
15: Boka idag på vattenhuset.com.
17: Vilken radiokanal gör din dag idag?
18: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
1: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
0: Läs mer på stockholmparkering.se.
2: Varje säsong föds ett nytt.
3: Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
4: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
5: Sa du.
6: Ambas, hälsning kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig. Din närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
8: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper, som lyxiga GMC Sierra Denali för alla asfaltscowboys som vill ha en pickup men oftast kör på Essingeleden. Upplev GMC Sierra Denali från endast 69,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
9: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
11: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet, såsom räkor, kräftor och musslor i olika former, fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på eckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
12: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit si på tallinksilja.se.
13: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
14: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det
13: kallt. Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
15: Varför vänta med simskola tills barnet är 5-6 år? Vi på Vattenhuset lär barna simma mycket tidigare än så. Anmäl dig och ditt barn till något av Vattenhusets egna skräddarsydda familjebad med 32 grader i vattnet. Surfa in på vattenhuset.com och boka din kurs redan idag.
16: Att kunna simma är en livförsäkring.
17: Många drömmer om en egen gräsmatta, en vattenspridare och plats för familjen. Det måste helt enkelt byggas fler småhus i Stockholms län och inte nya betongområden. Fler borde få leva sin dröm med ett äppelträd utanför fönstret. Eller bara väckas till ljudet av grannens gräsklippare. Rösta på Moderaterna den 13 september.
18: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
0: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
1: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
0: Läs mer på stockholmparkering.se.
7: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig. Din närmaste Sova-butik eller sova.se. Och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
19: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
20: Bostelli bygger ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Bostelli vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
9: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går.
2: kan man lita på någon nu för tiden.
10: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
11: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
8: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som rejäla Chevrolet Silverado Trail Boss. Byggd för de där vägarna som du ändå aldrig kommer köra på. Upplev Silverado Trail Boss från endast 59,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.